0: خاس کوخون کوتاچ رچ ریاره کوبیخ رچ
1: خاس کواخ
0: ریاره کوبیخ رچ
2: چتاقم با آرچ و کیب وال ری که تویک خون پاری اوکی اب اخون پاری اموش پاری اوخاوی بال
0: ری خسوس کوبیخ
1: ریش من کیچاب تا خاس ری کتاخین کیتاو لکیش کوین چه چو قموشیک ری قومو بال اما خا چه کین قموخ ناری ری این
0: ری ایاره کی کبیخ چرچ
3: خی کوخ کوینک
0: کبیخ چکچ
1: کیش قومون ناری پاری نو قومو بال اما خا کتک اوت ری تویلیم پاری وی که قاب اون پاری اونو موش من پا نو قاب تاری این کووی ری ویا ایک ویری کیا تحنا چکچ ری ایخا چی